Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

մերուրա խությունը չկամենան խոսքով սուտով հեկյատ կազմեն որ մեր սրտերը պալշան

Երիտասարդ ցանցային միշտ դարբերես, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդ ցանցային, երիտասարդ ցանցային միշտ դարբերես։

Երի դասարտության ցայնը։ Գունգն թրեք, երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հեռացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան

0: 20 չափի սատելայտներ, դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով, SGSAT բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SGSAT հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Վարվաշ կան գնում է, ոչ ընկնում, Վարվաշ լողում է, ոչ թրչում, Միայն այդ չի վաճարվում, Միայն

بالار من وجر بود. یو میان خچید گامیرا ایس کیانکی تارا پانکنیرا میان ایچ چی بجر بود. Եվ սրտին սամված պատկերը, կորուսնի թաղծոտ աչկերը, միայն այդ չի վաճառվում։

mi ein, ait și va cerbu. Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աչուրդը, միայն նա չի վաճառվում.

Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ծեր մարմինը ջգուն

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին BHNET, բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեմ։ Փարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
2: Փարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Փոքր հաստատություններ, մեծած են մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ, մեծած են մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ, մեծած են մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։
2: Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս, ես կհագենամ։ Եվ հետո մի պահ կարճած ներկային, ես կզարմանամ։ Թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց։ Ասում են ամեն երազանք հույս նորից փոխտորվեց։ Զարմանում եմ ես մեր առջև փակված հազար դռներից, զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից, զարմանում եմ ես եւ նորից նորից ես չեմ հասկան։ Եվ գլուխս կախ ամբողջ իմ կյանքում ասկս եմ փնտրում, ես չեմ զարմանում նորից արթնացած բյուրջի բաղներից։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

0: Արարատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Ալեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, բուրջամուդի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե բուրջամուտ գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ձայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ձայնեն։
3: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ձայնեն։

0: Փոքր հաստատություններ, մեծածեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ, մեծածեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ, մեծածեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան տեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես Մեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունիր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: սերկրասենյակ ներուն, կորձադեղի ներուն և պնագարան ներուն մեջ, բետ կունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր, եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر علينا على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-43-76-46-43-43.

0: Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես,
2: միշտ, միշտ
0: դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

հարադեց ավերն ու բժշկե հիվանդությունները, կու ժողովրդիդ վրա են, և կու ամենահաղ խաչիդ նշանով, գադարյալ առողջություն շնորհե ամենուն, որով կու խաչովդ մարդոց դգարությունը վերցուցիր, ու մեր կյանքի ու փրկության թշնամին թադաբարդեցիր։ Թուն ես մեր կյանքն ու փրկությունը, ով բարերար և բազմողորմ Աստված, միայն թուն կրնաս մեր մեղքերուն թողություն շնորել, և աղտերն ու հիվանդությունները հեռացնել, և քեզի միայն հայտնի են մեր հարգավոր պետքերը, ով բարիքներ բարգևող, կու արատ ողորմությունըդ բարգևէ կու արարածներուդ, յուրաքանչյուրին պետքին համեմատ, որպեսզի միշտ հարավորելով կովվի ամենասուրբ երրորդությունըդ, այժմ և միշտ, հավիտյան է մինչև հավիտյան։

0: ասված մեր Սուրբ խաչի վսաճե սուրս դեր զիսովա բրգեսես մեզ մեղած եւ գեցուսե շնորի որութիան յուրո ամենագալ դեր ասված մեր գեցո եւ ողորմյան
1: բանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր բահյա բահբանյա եւ օրհնյա զաս կսայոց զեգերեցին հայաստանյայց Եվ համայն մանգդիս Հայաստանյաց եկեղեցվույթ, ընդհովանյալ Սուրբ եւ պատվական Խաչիվտքո իխաղության։ Փրկյա ազատյա երևելի եւ աներևույթ դշնակում, արժանավորյա քո ության հարավորելս կեզ, ընդհոր եւ ընդսրտ

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյաթ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու Focus Pilates, գնտունիր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Ես արիս արմանդյանն եմ, դուք ունգնդրեք իմ երկերս երիտասարդյան ծայն եմ, ունգնդրեցեք երիտասարդյան ծայն ռադիո կայանը։ Ձեր հետն է արիս արմանդյան, ունգնդրեցեք երիտասարդյան ծայն ռադիո կայանը։ Ձեր հետն է արիս արմանդյան, ունգնդրեցեք երիտասարդյան ծայն ռադիո կայանը։

0: Hunis Yeresunin, Yeri Dasartukyan Tsayne Gpolore, Ir 17-rd Darin.
1: Ir 17-rd Darin.
0: Tser Donë Shnoravor, Sireli Ungëntirner, Aravel, Yeri Dasartukyan Tsayni Ashkhadagazd. Urvorek, Gungëntrek Mez, Donë Shnoravor, Sireli Yeri Dasartukyan Tsayn. Hunis Yeresunin. Yeri dasartutyan tsayne 17 daregan paits 37 darva portsarutyun Ayo 37 darva portsarutyam Kevork Derderyan yev ir ashkhadagazmə gsharunage ay surp gorzə hayababamman gorzə uremen tsez gmaghtenk hajeli ungntrutyun ur vorek ungntretsek mez ashkhari 4 kolmə nayev lipanan 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաչնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիպանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 դարվա փորձառությամբ Քևորք Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Քևորք, սիրելի Քևորք, սիրելի Քևորք, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան. Happy birthday.

0: Ես ասում եմ ցանկացել
1: ցանկացել Ձեր ցանկը
0: Ես ասում եմ ցանկացել ցանկացել

0: Gagan, Lipananyan, Yev Halebi, Hamer Jasheru de Sagani. Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ Լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30. Մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյաթի Մայր ջամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ, Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Բարև սիրելիներ, բարի գացեք բոլորդ։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ եմ, որ այսօր ես ձեր մեջ գտնվում։ Happy Valentine's Day բոլորին։ Մասնավոր ապաշխարգական դեմքերին երդասարտության ցանը, որ ճիգ չխնայեց եւ օգնեց։ Աջրիդ մեջ ինքան սերգա, ինքան սեր, որ խելքի չեմ գա։ Ես երջանկությանը երանի Սրդի մեջ ինքան սիրա, որել որ ուրիշին քեզ չեմ դա, սիդստան որ հետդ սերանի, թող իմ սուրճը ժամեր

0: صوت الشباب الأولى.
1: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը.
2: Երի
1: դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը.

0: Ես ծածկում շուգանություն հատնել մասնավոր ապաշխարգական դեմ Գևորգին երդասարտության ցանը որ ճիք չխնայեց եւ օգնեց Thank you
1: Երիդասարտության ցանը ծեր ցանը
2: աշխարհից դիմիրը
3: Պոս երիդասարտության ցանն է Հաջելի բահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ
1: Երիտասարդության ցայնը Ձեր ցայնը
2: Ոտքից կարող Հշանքներով
4: Սորդը Սորդը շվև Ալ ուլա

0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
2: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը,

Thank you. Այսօր Valentine է, պետք է քիչ սիրային երկեր երկենք։ Սիրահարված շատ դա սրայ մեջ վստա։ Մասնավոր ապաշխարգական դեմքևորքին, երդասարդության ցանը, որ ճիկ չխնայեց եւ օգնեց

stari. Mi Berçinayo Azardari. Bajt sapsos.

0: Jeri da sar tut yan sayna. Ser sayna.
1: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
0: Երիտասարդության ցայնը։

0: ieri da sar tu pianzaina.
1: صوت الشباب

0: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարիներ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Տերտերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մենթիներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն բարևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ Արմենյան։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրտանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցան ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավիպրտե հաբիբի, հուսամ եկող դարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձնել։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Տերտերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Վերվերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Տերտերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ձեր ասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահբանման եւ հայրենիքի սերը, դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրագույն սիրելի Գևորգ, շարունակե արագելությունը հայ ասկին։ Ձեզ հետ է Անտուան Բեժյան։
7: Բարևներս սիրելիներ, Կանադայեն ես Կոկո Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Տերտերյանին։
8: كل العمر حساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
10: بارف وسام عم نتلا فيغاس كاتوتيام يمختم يرداساتوتيام ساين راديو غاني اروخچوچون هاچوچون يف مش تاسان كلاف شارناگيك تير بورت غريس ايانيان اشقر
11: سيرلي يرداساتوتيام ساينين گشنوراورم داري دارس شنوراورلا كيور بارسكت كادار سيريت نيتس سيروغي هاركوف Որը մուրադյան կանադայում։

0: Parev hayır, parev sivili hayır. Yem bu zem şuna buraya da aysol bir dasat yat sayını daridats. Kebok derderyan, kedem koskucan yes. Aysol ser daridats. Şuna buraya çel polori. Yem bu zem vur, sivili hayır. Çimordak hayır radyoneri, maraban bir dasat yat sayını. Aysol inerz daridats. Yes asem bir şuna buraya. Yeni dasat yat sayını. Ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ եմ դիգրեք ուրիշ երկիշերու կողը, շատ կողտով եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավոր եմ երդասարդության ցայնի դարետացը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին հարադեր վերել կեղաշողություն, Միկեն Միշեկենյան։
2: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես կուզեմ շնորհավորել երդասարդության ցայնի դարետացը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետ ցեզի շատ սիրո հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք երդասարդության ցայնի բարեդարձը, վարձ կգադար Գևորգ, որ մինակը կդանի սասսկա աշխատանքը, որտեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար, և շնորհավոր եմ ես ռադիոյին երդասարդյան ցայնի բարեդարձը, ուրեմն Շաքեին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարքիս կուկամ շնորհավորելու երդասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք և լսելի կթարցնեք։ Վարսկերին կատար բոլորիդ, Happy Birthday, երդասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևորգ Արտիմյան։
6: Բարև ձեզ հարկեր ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը և հարադև հաջորդում մաղթենք Գևորգ Դերդերյանին, շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայի, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևորգ Դերդերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Դերդերյանին ասել վարձ կդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, Ջովարու ջան։

0: Բարև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնիի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կդար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնիի տարեդարձը։ Մաղթելով անձնագազմին եւ դնորոգյան մեր սիրելի Գևոր Տերձերյանին, արդեւ վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ուրիշ եմ։

0: صوت الشباب الأولى.
1: Եվ կերդերյան երդասարդյան ծայնի դերն ու դիրագանը որախոտյան ուզեմ չնոավրել բերդյանի դայատարձը։ Վարձը կրար գիրսեմ կերով ջան պոլոր դարած աշխալանքներուտ տբարդենք, որ միշտ կաշելրած ես մեր հայ երկիշներն ու արվեստակետները սկսելով ինձ մեն։ Միշտ լաս մեզի կաշելրող և սպրող մեր հայ արվեստը Սակո Պետրոսյան, համբույներս։
2: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն և առողջություն գմախտեմ կես Գևորգ, Վարսկտ Կադար, Կապոն Փարիզեն։
3: Բարև սիրիլի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, կզեմ շնորհավորություն հայտնել և շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրեանին և բոլոր խումբին իմ կողմից հաջողություն, առողջություն և բացիկներ, ցեզ Սարգիս Նաջարյանը։
4: Բարև Ուզում շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ հաջողություն և միշտ տերերք։ Շնորհակալություն կուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրեանին, անդադար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն կմաղթեմ համայնայության նամանավան տիպանանին, համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
5: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշլ առիթ ունիմ մեր սիրելի Գևորգ Տերդրեանին համար։ Ուրեմն այս սպեշլ առիթը երիտասարդության ցայնին տարեդարձն է։ Դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ռադյոգրանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այդպես խոսեցավ, special request ուզես, որ երկեք, իմ երկերից մեկը, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին և բզդիկ երկմը ուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկմը երկեմ իրենա։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայնակ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ,
6: երիտասարդության ցայնը,
5: թող որ հասնին
6: ձեր ցայնը
5: իմ շիրիմ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։
7: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
8: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեմ մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրեանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիք եմ։
9: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրեանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
10: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ցերետն է Սահակ Այրանյանը։
11: Մեծապես կշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի anniversary-ին, մաղթելով հարադև վերելք և խորին շնորհավորություններս Գևորգ Տերդրեանին, որ տարիներու երկար աշխատանքով մեջտեղ Պերավասկայանը, ձեր հետ էր Ժակ Լեպեջյանը։ Շնորհակալություն։
12: Բարև երիտասարդության ցայնի ումերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ մաղթելով հաջողություն եւ մասնավորապես Գևորգին բայցար օրեր։ Դավիթ Իշչեքենյան։
6: Happy birthday երդասարտության ցայնը։ Ձեր դարետարցին արիտով դիմախտեմ հաջողություն եւ միշտ վերել Գևորգ Դերդերյան։ Աստված ուժը տավելցնի ու դալակ վալհմի։ Ձեր հետ Ռազմիկ Խանջյան։
13: Երկար դարներով աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոկայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարներու հաջողություն քեզ սիրելի Գևորգ համեստորեն գործընկերդ Գեղամդեպոյան Thank you
14: Hello Գևորգ երիտասարդության ցայնը ծեր ցայնը Իսալ Իմ գողմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեթարցը, մաղթելով բարձր բերելք քալիք օրերում առած քայլերուց։ Օթային համբյուրներս ձեր հետ էր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
15: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ուղդիներուն, ձեր հետ է դիջեյ Ժակ Բերբերյան ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի 16-րդ դարետարցի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ուղդիներուն մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ուղդություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադեվ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ դոնորենության մասնավորապես Գևորգ Դերդերյանին կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձեր հետ ներ դիջեյ Ժակը երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

1930-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ գմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, երեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել Ջոխ Հայդակիներով 60, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես, եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մտիներուն, արիտ օգտակարձերով ոստեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ-Արումյան։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել Երիտասարդության ցան ռադիոգայանին մաղթելով հարադեվ աջակցություն։ Գևորգ ջան, happy birthday, habibi։ Ուսամ Գևորգ դարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ աջակցություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you։
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձնել։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեվ հաջողություններ եւ հարադեվ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիք երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ցերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահբանման եւ հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը թայասքին։ Ձեզ եդեր Անտուան Բեժյան։
7: Բարևներս սիրներ, Կանադայեն ես քո Վասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին։ Բարևներս մեր սիրելի

0: Parev hayır, parev sivili hayır. Yem bu zem şuramore da aysor dirdasatkan sayni daridatsın. Kebok derderyan, kezem poskucan yes. Aysor ser daridatsın, şuramore çel polorin. Yem bu zem bur, sivili hayır, çimordak hay radyoneri maraban dirdasatkan sayni. Aysor inerz daridatsın, yes asez bir şuramore. Երիտասարդության ցայն, ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշ երիտասարդ ուկովը, շատ կողքով եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավոր եմ երիտասարդության ցայնի տարեթացը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Դերդերյանին հարադել վերել կեղաշողություն, Վիգենի Շեկենյան։
2: Բարև, բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեթացը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետ էր ցեզի շատ սիրող Ռաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք ես ասարտյան ցայնի տարեթարցը, վարձ կգադար Գևորգ, որ մինագդ կդանի սասսկա աշխատանքը, որ դեսի հայ երկն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուտաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտոլորդին, բարձր կդար և շնորհավոր եմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, ուրեմն Շակենը կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորավորելու երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը կսփրեք, հայ երկը կբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday, երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևորգ Արտիմյան։
6: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Աֆի Զաքարյան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարծը եւ հարադեւ հաջորդում մաղթեն Գևորգ Դերդերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայի, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարծը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևորգ Դերդերյանի, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Դերդերյանին ասել՝ վարձ կդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, Ջովարու ջան։

0: Արի վարկերիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարկիս շունովավորել երդասարդության ծայնի տարետարձը, եմ աղթեմ միշտ հաջողություն եվ վերետ, բարձ կտկադար սիրելի Գևորգ Տերտերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան.
2: Արի ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շունովավորեմ երդասարդության ծայնի տարետարձը, մաղթելով անսնագազմին և դնորդության մեր սիրելի Գևորգ Տերտերյանին, առադե վերետ և նորանոր հաջողություններ, շամ պիշտ եկենյան։

0: Και εγώ και δεν ήταν μια σαρτιόν σαν είναι η διέρνου τη δαγάνα ο ραποτιάμ που σέμψουν ο Αβρέλ πέρα τη διάνη τα έτατσα. Βάρξε καλά βίδεσαι και εγώ τζιάν πολλόρ δαράς ασφαλάν νερούτ τα βάρδεν φορ μίσκα σελεράζες με χάι ερ κισνέρνου αρβές τα κέτνερα ας ξελό βίντς με. Μίσκ λάς μέζι κατσελερόχ ευ σεπρόχ με χάι αρβές τα Σάκο Πέτροσιαν. Αμπλήνες.
1: Բարև սիրիլներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջողություն և առողջություն գմախտեմ կես Գևորգ, վարձ կտկադար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրիլի ընկերներ, Սարգիս Նաճարյանն է Փարիզեն, կզեմ շնորհավորություն հայտնել և շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, Գևորգ Պետրոսյանին և բոլոր խումբին իմ կողմից աջողություն, առողջություն և բացիկներ, ցեզ Սարգիս Նաճարյանը։
3: Բարև Գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, մաղթելով հարադեպ հաջողություն և միշտ տերերք։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Պետրոսյանին, անդատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրը միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմաղթեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշլ առիթ ունինք մեր սիրելի Գևորգ Պետրոսյանի համար։ Ուրեմն այսօր սպեշլ առիթը երիտասարդության ցայնին տարեդարձն է։ Դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ռադյոգրաֆին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այդպես խոսեցավ, այս special request ուզես, որ երկեք մի երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկեր, բզդիկ երկ մի երկե մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիք եմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Պետրոսյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիք եմ։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Պետրոսյանին, որ միշտ կաչալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ մաղթանքս հարադեպ հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
9: Մեծապես կշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի anniversary-ին, մաղթելով հարադեպ վերելք և խորին շնորհավորություններս Գևորգ Պետրոսյանին, որ տարիներու երկար աշխատանքով մեջտեղ Պերավասկայանը, ձեր հետ էր Ժակ Լեպեջյանը։ Շնորհակալություն։
10: Բարև երիտասարդության ցայնի ուղմեջներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքյանը։
11: Happy birthday, երիտասարդության ցայնը։ հասցեր դարետարցին արիտով դիմախտեմ հաջողություն եւ միշտ վերել Գևորգ Դերդերյան աստված ուժդ ավելցնե ու դալլակ վալհմե ծերհեդներ Ռազմիկ Խանջյան
12: Երկար դարներով աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի դարետարցը մախտերով արաբիլի բարձր վերել դասնաբադիկ դարներու հաջողություն քեսիրելի Գևոր համեստորեն գործընկերդ Գեղամդեպոյան Thank you
13: Hello Գևոր երիտասարդության ցայնը ծեր ցայնը Միսալ իմ գոմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան դարետարցը մախտելով բարձր վերելք քալիք որերում առած կայլերուց, ոտային համպյուրներս, ձեր հետեր, Էմա Մելքոնյան, Հոլանդային։
14: Շատ սիրելի երդասարդության ծայնի ունգնդիներուն։ Ձերետն է դիջե Ժակ Վերբելյան, ներգայիս Ամերիկայի միացյալ նահաներեն։ Երիտասարդության ցայնի դարետարցի դոնագադարության արդիվ, ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադեւ հաջողություն եւ բարձր վերելք, իսկ տնորենության, մասնավորապես Գևոր Դերդերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձերետներ դիջե Ժակը, երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

صوت الشباب الأولى. صوت الشباب

0: Ձերքրասենյակ ներուն, կործադեղի ներուն և պնագարան ներուն մեջ, բետ կունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95. BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները. SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ճաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

0: Gung ընթրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը.
1: Սաուտ շաբաբ,
0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը.

Իսկես բանդուղթ գործրել է իմ ճանապարը, պնդրում եմ սեր իմ կյանքի նպատակը։